0: Radio Fantasy. To je poletje na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Fantasy Mix na

0: Izmena na Radio Fantasy. Fantasy Mix.
1: Na Radio Fantasy.
0: Same dobre
1: vibracije.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.